0: Iată, sunt ieșire de trebuie să aibă un sărtău și văd că e tânda, se dă părsoare în sărbări care și. Așa nu-i văd să răbiți trei tipă de apii să-i face o năsită arti în zărcare, Supriana,
1: că Sufiana Kalam, Sande Al Makbul Ahmednu.